Ja se osittain mai. Mä lausitaan mui vai. Gang bang tai bai. Ja me se kuul mai. Koi balagaat. Ovo jäi tvärd hype. Tässä kutina tvärd hype.